0: আবার
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
0: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
1: أَبَر فَأَنذَرْتُكُمْ
0: فَأَن